0: Veselă Coledă,
1: Vesmăzniam, Movarca,
2: Joyeux Noël,
3: La Cristina,
4: Bon Natale,
5: S Novim Godem,
1: Feliz Navidad,
6: Veselý Sviat.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.